0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Боль нос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
0: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
0: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
1: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жакынкы айларда Барс улуттук бренди астында жергиликтүү электромобилдер чыга баштайт. Долбоордун даярдыгы учурда 75%га жетип, заводту үстүбүздөгү 2026 жылдын 3-чү кварталында пайдаланууга берүү пландалууда. Ишкана ишке киргенде жылына 10 миңге чейин экологиялык таза унаа өндүрүп, 100 адамды жумуш оруну менен камсыз кылат жана продукциясын ишке рынокко гана сатпастан чет өлкөлөргө экспорттоого дагы чыгарат. Минкап төрагасынын орун басары Улан Маматканов 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйынын өткөрүп, даярдык акыркы жана эң жооптуу этапка киргендигин билдирди. Жыйында эл аралык мелдешти жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн анын маданий, спорттук жана илимий программалары, ошондой эле жабылыш аземинин концепциясы талкууланды. Ошол эле учурда унаа логистикасы, конокторду жайгаштыруу, медициналык коопсуздук менен бирге Кырчын этно шаарчасы, Рухордо комплекси жана ипподром сыяктуу башкы объектилердин даярдыгын өзгөчө көзөмөлгө алууну тапшырды. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда 2026 жылдын август айынын орто чениндеги маалымат боюнча бензиндин жана башка күйүүчү майлардын орточо баалары менен таанышып алыңыздар. АИ 92 86 сом 9 тыйын 1 литри, АИ 95 109 сом 8 тыйын, дизель майы 99 сом 8 тыйын, суютулган газ 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 37 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях жарко – до 39, на Иссык-Куле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне ожидается до 24 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 37 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында. Бақыдары қаражаты болып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
4: Globify Education – чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45D, кеңсе 1, телефон 0700-12-98-48.
5: БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
6: Шеф-гурман дүкөнү – кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат «Шеф-гурман» Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
8: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.

Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жайыл районунда тиешелүү уруксат кагаздары жок курулуш иштерин жүргүзгөн 4 объект табылып, алардын ээлерине жалпы 256,000 сом айыппул салынды. Мамлекет курулуш агенттиги билдиргенде, мыйзам бузуулар турук туристтик борборунда, унаа жуучу жайда, ошондой эле дандыркана жана чайканага айландырылып жаткан имараттар аныкталган. Бул курулуштар архитектура мыйзамдарына каршы келгендиктен, жеке ишкерлерге кемчиликтерди тез арада оңдоо талабы коюлду. Ош шаарынын күнүнө карата атактуу мушкерлер катышкан Түркшен 3 деп аталган элдралык чоң бокс мелдеши өтөт. Ош мэриясынын билдиришинче, шаар башчысы менен бокс лигасынын жетекчиси бул мелдешти кантип жакшы уюштурууну сүйлөшүштү. Бул турнирге түрк тилдүү өлкөлөрдөн күчтүү мушкерлер келет. Ошондой эле мелдешке дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, кыргызын сыймыктуу спортчусу Орзубек Назаров дагы катышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Улуу Британиядагы адаттан тыш катуу ысыктан улам, адамдар жакшы иштей албай, өлкө экономикасы 6 миллиард доллар зыян тартканы жатат. Жергиликтүү гезиттердин жазышынча, эгер мындай аптап жылда кайталана берсе, 2030 жылга барып зыян 20 миллиард фунтка жетиши мүмкүн. Быйыл Англияда аба ырайы 30 градустан ашкан 35 күн болду. Ушул аптада дагы күн 40 градуска чейин ысыйт деп жатышат. Ушундан улам өлкөнүн премьер-министрлиги өкмөттү чукул жыйынга чогултту. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык Корозбек Токтомомбетов күрөш боюнча Бириккен дүйнөлүк күрөш уюмунун дүйнөлүк рейтингинде дүйнө чемпионатынын алдында 10-чу орун ээледи. Жаңыланган дүйнөнүн мыкты балвандарынын рейтинги 2025 жылдагы дүйнө чемпионатынын ошондой эле 2026 жылы өткөн 4 рейтингтин турнирдин жыйынтыктарынын негизинде түзүлдү. Токтомомбетов 2025 жылдагы дүйнө чемпионатында 16-чу орунду, 2026 жылдагы Азия чемпионатында 5-чу орунду ээлеген. Ошондой эле ал Албанияда өткөн рейтингдик турнирде күмүш медалга ээ болгон. Бишкектин Дордой клубу футбол боюнча АФКнын чакырык лигасында оюнун жыйынтыктады. Кыргызстандын кубогунун учурдагы ээси мелдештеги жолун квалификациялык баскычтан баштап, анда Сириянын вице-чемпиону Хомс Аль-Фида менен беттешти. Оюн 11 августта Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Дордой Хомс Аль-Фида 1-1 болуп, пенальтилер сериясында Дордой жеңилип калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 жылкы УЕФА Суперкубогунун ПСЖ менен Астон Вилла клубтарынын ортосундагы беттеши аяктады. Оюн Зальцбург шаарындагы Red Bull Arena стадионунда өттү. Башкы калыс болуп Омар Абдукадир Артан дайындалган. Paris Saint-Germain футболчулары 2-1 эсебинде жеңишке жетишти. Алгачкы голду ПСЖ'нын чабуулчусу Хвича Кварацкелия 20-чу мүнөттө киргизди. Астон Вилланын форварды Брайан Маджо 45-чу мүнөттө эсепти теңеди. Ал эми Paris Saint-Germain командасынын чабуулчусу Дезире Дуэ 61-чу мүнөттө париждиктерди кайрадан алдыга чыгарып, матчтын акыркы эсебин 2-1 белгиледи. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жакынкайларда Барс улуттук бренди астында жергиликтүү электромобилдер чыга баштайт. Долбоордун даярдыгы учурда 75%га жетип, заводту үстүбүздөгү 2026 жылдын 3-чү кварталында пайдаланууга берүү пландалууда. Ишкана ишке киргенде жылына 10 миңге чейин экологиялык таза унаа өндүрүп, 100 адамды жумуш оруну менен камсыз кылат жана продукциясын ишке рынокко гана сатпастан чет өлкөлөргө экспорттоого дагы чыгарат. Минкап төрагасынын орун басары Улан Маматканов 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйынын өткөрүп, даярдык акыркы жана эң жооптуу этапка киргендигин билдирди. Жыйында эл аралык мелдешти жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн анын маданий, спорттук жана илимий программалары, ошондой эле жабылыш аземинин концепциясы талкууланды. Ошол эле учурда унаа логистикасы, конокторду жайгаштыруу, медициналык коопсуздук менен бирге Кырчын этно шаарчасы, Рухордо комплекси жана ипподром сыяктуу башкы объектилердин даярдыгын өзгөчө көзөмөлгө алууну тапшырды. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда 2026 жылдын август айынын орто чениндеги маалымат боюнча бензиндин жана башка күйүүчү майлардын орточо баалары менен таанышып алыңыздар. АИ 92 86 сом 9 тыйын 1 литри, АИ 95 109 сом 8 тыйын, дизель майы 99 сом 8 тыйын, суютулган газ 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 37 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях жарко — до 39, на Иссык-Куле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне ожидается до 24, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 37 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Ич оорубаш үчүн.
7: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Уулануга каршы энтеросгелди кабыл ал.
7: Энтеросгел.
6: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
7: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
3: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн баардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жайыл районунда тиешелүү уруксат кагаздары жок курулуш иштерин жүргүзгөн 4 объект табылып, алардын ээлерине жалпы 256 000 сом айыппул салынды. Мамлекет курулуш агенттиги билдиргендей, мыйзам бузуулар турук туристтик борборунда, унаа жүрүүчү жайда, ошондой эле дандыркана жана чайканага айландырылып жаткан имараттар аныкталган. Бул курулуштар архитектура мыйзамдарына каршы келгендиктен жеке ишкерлерге кемчиликтерди тез арада оңдоо талабы коюлду. Ош шаарынын күнүнө карата атактуу мушкерлер катышкан Түркшен 3 деп аталган элдралык чоң бокс мелдеши өтөт. Ош мэриясынын билдиришинче шаар башчысы менен бокс лигасынын жетекчиси бул мелдешти кантип жакшы уюштурууну сүйлөшүштү. Бул турнирге түрк тилдүү өлкөлөрдөн күчтүү мушкерлер келет. Ошондой эле мелдешке дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, кыргыздын сыймыктуу спортчусу Орзубек Назаров дагы катышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Улуу Британиядагы адаттан тыш катуу ысыктан улам. Адамдар жакшы иштей албай, өлкө экономикасы 6 миллиард доллар зыян тартканы жатат. Жергиликтүү гезиттердин жазышынча, эгер мындай аптап жылда кайталана берсе, 2030 жылга барып зыян 20 миллиард фунтка жетиши мүмкүн. Быйыл Англияда аба ырайы 30 градустан ашкан 35 күн болду. Ушул аптада дагы күн 40 градуска чейин ысыйт деп жатышат. Ушундан улам өлкөнүн премьер-министрлиги өкмөттү чукул жыйынга чогултту. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
4: Кайда?
5: Кыр сууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени кыр суу бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор кыр сууга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат кыр суу чекит ээдүү чекитке ийже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.
7: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дареги Скрябин көчөсү 45Д, кеңсе 1. Телефон 0700 12 98 48.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жакынкы айларда Барс улуттук бренди астында жергиликтүү электромобилдер чыга баштайт. Долбоордун даярдыгы учурда 75%га жетип, заводту үстүбүздөгү 2026 жылдын 3-чү кварталында пайдаланууга берүү пландалууда. Ишкана ишке киргенде жылына 10,000 чейин экологиялык таза унаа өндүрүп, 100 адамды жумуш оруну менен камсыз кылат жана продукциясын ишке рынокко гана сатпастан чет өлкөлөргө экспорттоого дагы чыгарат. Минкап төрагасынын орун басары Улан Маматканов 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйынын өткөрүп, даярдык акыркы жана эң жооптуу этапка киргендигин билдирди. Жыйында эл аралык мелдешти жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн анын маданий, спорттук жана илимий программалары, ошондой эле жабылыш аземинин концепциясы талкууланды. Ошол эле учурда унаа логистикасы, конокторду жайгаштыруу, медициналык коопсуздук менен бирге Кырчын этно шаарчасы, Рухордо комплекси жана ипподром сыяктуу башкы объектилердин даярдыгын өзгөчө көзөмөлгө алууну тапшырды. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда 2026 жылдын август айынын орто чениндеги маалымат боюнча бензиндин жана башка күйүүчү майлардын орточо баалары менен таанышып алыңыздар. АИ 92 86 сом 9 тыйын 1 литри, АИ 95 109 сом 8 тыйын, дизель майы 99 сом 8 тыйын, суютулган газ 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 37 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях жарко – до 39, на Иссык-Куле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне ожидается до 24 и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 37 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Киджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Ала миден бирден турак жай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңуз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Ала миден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары, жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
8: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
7: Чын элеби?
8: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504 49 49 00. Лю чекит кейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 18 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жайыл районунда тиешелүү уруксат кагаздары жок курулуш иштерин жүргүзгөн 4 объект табылып, алардын ээлерине жалпы 256,000 сом айыппул салынды. Мамлекет курулуш агенттиги билдиргенде, мыйзам бузуулар турук туристтик борборунда, унаа жуучу жайда, ошондой эле дандыркана жана чайканага айландырылып жаткан имараттар аныкталган. Бул курулуштар архитектура мыйзамдарына каршы келгендиктен, жеке ишкерлерге кемчиликтерди тез арада оңдоо талабы коюлду. Ош шаарынын күнүнө карата атактуу мушкерлер катышкан Түркшен 3 деп аталган элдралык чоң бокс мелдеши өтөт. Ош мэриясынын билдиришинче, шаар башчысы менен бокс лигасынын жетекчиси бул мелдешти кантип жакшы уюштурууну сүйлөшүштү. Бул турнирге түрк тилдүү өлкөлөрдөн күчтүү мушкерлер келет. Ошондой эле мелдешке дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, кыргыздын сыймыктуу спортчусу Орзубек Назаров дагы катышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Улуу Британиядагы адаттан тыш катуу ысыктан улам, адамдар жакшы иштей албай, өлкө экономикасы 6 миллиард доллар зыян тартканы жатат. Жергиликтүү гезиттердин жазышынча, эгер мындай аптап жылда кайталана берсе, 2030 жылга барып зыян 20 миллиард фунтка жетиши мүмкүн. Быйыл Англияда аба ырайы 30 градустан ашкан 35 күн болду. Ушул аптада дагы күн 40 градуска чейин ысыйт деп жатышат. Ушундан улам өлкөнүн премьер-министрлиги өкмөттү чукул жыйынга чогултту. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Кызыга доңгулдарга да биз жараткташабат. Кыялданган нерселер, киген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык булташабат.
5: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
6: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадырчан. Чыгарылыштын демирчисү Эмар Групп курулуш компаниясы. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жакынкы айларда Барс улуттук бренди астында жергиликтүү электромобилдер чыга баштайт. Долбоордун даярдыгы учурда 75%га жетип, заводту үстүбүздөгү 2026 жылдын 3-чү кварталында пайдаланууга берүү пландалууда. Ишкана ишке киргенде жылына 10,000 чейин экологиялык таза унаа өндүрүп, 100 адамды жумуш оруну менен камсыз кылат жана продукциясын ичке рынокко гана сатпастан чет өлкөлөргө экспорттоого дагы чыгарат. Минкап төрагасынын орун басары Улан Маматканов 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйынын өткөрүп, даярдык акыркы жана эң жооптуу этапка киргендигин билдирди. Жыйында эл аралык мелдешти жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн анын маданий, спорттук жана илимий программалары, ошондой эле жабылыш аземинин концепциясы талкууланды. Ошол эле учурда унаа логистикасы, конокторду жайгаштыруу, медициналык коопсуздук менен бирге Кырчын этно шаарчасы, Хордо комплекси жана ипподром сыяктуу башкы объектилердин даярдыгын өзгөчө көзөмөлгө алууну тапшырды. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда 2026 жылдын август айынын орто чениндеги маалымат боюнча бензиндин жана башка күйүүчү майлардын орточо баалары менен таанышып алыңыздар. АИ 92 86 сом 9 тыйын 1 литри, АИ 95 109 сом 8 тыйын, дизель майы 99 сом 8 тыйын, суютулган газ 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жайыл районунда тиешелүү уруксат кагаздары жок курулуш иштерин жүргүзгөн 4 объект табылып, алардын ээлерине жалпы 256,000 сом айыппул салынды. Мамлекет курулуш агенттиги билдиргендей, мыйзам бузуулар турук туристтик борборунда, унаа жуучу жайда, ошондой эле дандыркана жана чайканага айландырылып жаткан имараттар аныкталган. Бул курулуштар архитектура мыйзамдарына каршы келгендиктен жеке ишкерлерге кемчиликтерди тез арада оңдоо талабы коюлду. Ош шаарынын күнүнө карата атактуу мушкерлер катышкан Түркшен 3 деп аталган элдралык чоң бокс мелдеши өтөт. Ош мэриясынын билдиришинче, шаар башчысы менен бокс лигасынын жетекчиси бул мелдешти кантип жакшы уюштурууну сүйлөшүштү. Бул турнирге түрк тилдүү өлкөлөрдөн күчтүү мушкерлер келет. Ошондой эле мелдешке дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, кыргыздын сыймыктуу спортчусу Орзубек Назаров дагы катышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Улуу Британиядагы адаттан тыш катуу ысыктан улам, адамдар жакшы иштей албай, өлкө экономикасы 6 миллиард доллар зыян тартканы жатат. Жергиликтүү гезиттердин жазышынча, эгер мындай аптап жылда кайталана берсе, 2030 жылга барып зыян 20 миллиард фунтка жетиши мүмкүн. Быйыл Англияда аба ырайы 30 градустан ашкан 35 күн болду. Ушул аптада дагы күн 40 градуска чейин ысыйт деп жатышат. Ушундан улам өлкөнүн премьер-министрлиги өкмөттү чукул жыйынга чогултту. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат.
6: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
9: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
10: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
11: Дети

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык Корозбек Токтомамбетов күрөш боюнча Бириккен дүйнөлүк күрөш уюмунун дүйнөлүк рейтингинде дүйнө чемпионатынын алдында 10-чу орун ээледи. Жаңыланган дүйнөнүн мыкты балвандарынын рейтинги 2025 жылдагы дүйнө чемпионатынын ошондой эле 2026 жылы өткөн 4 рейтингтин турнирдин жыйынтыктарынын негизинде түзүлдү. Токтомамбетов 2025 жылдагы дүйнө чемпионатында 16-чу орунду, 2026 жылдагы Азия чемпионатында 5-чу орунду ээлеген. Ошондой эле Албания өткөн рейтингтик турнирде күмүш медальга ээ болгон. Бишкектин Дордой клубу футбол боюнча АФКнын чакырык лигасында оюнун жыйынтыктады. Кыргызстандын кубогунун учурдагы ээси белдештеги жолун квалификациялык баскычтан баштап, анда Сириянын вице-чемпиону Хомс Аль-Фида менен беттешти. Оюн 11 августта Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Дордой Хомс Аль-Фида 1-1 болуп, пенальтилер сериясында Дордой жеңилип калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 жылкы УЕФА Суперкубогунун ПСЖ менен Астон Вилла клубтарынын ортосундагы беттеш аяктады. Оюн Зальцбург шаарындагы Red Bull Arena стадионунда өттү. Башкы калыс болуп Омар Абдукадир Артан дайындалган. Paris Saint-Germain футболчулары 2-1 эсебинде жеңишке жетишти. Алгачкы голду ПСЖ'нын чабуулчусу Хвича Кварацкелия 20-чу мүнөттө киргизди. Астон Вилланын форварды Брайан Маджо 45-чу мүнөттө эсепти теңеди. Ал эми Paris Saint-Germain командасынын чабуулчусу Дезире Дуэ 61-чу мүнөттө париждиктерди кайрадан алдыга чыгарып, матчтын акыркы эсебин 2-1 белгиледи. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: 75 пайызга жетип заводту үстүбүздөгү 2026 жылдын 3-чү кварталында пайдаланууга берүү пландалууда. Ишкана ишке киргенде жылына 10 миңге чейин экологиялык таза уна өндүрүп, 100 адамды жумуш оруну менен камсыз кылат жана продукциясын ишке рынокко гана сатпастан чет өлкөлөргө экспорттоого дагы чыгарат. Минкап төрагасынын ор басары Улан Маматканов 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйынын өткөрүп, даярдык акыркы жана эң жооптуу этапка киргендигин билдирди. Жыйында эл аралык милдештикти жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн анын маданий, спорттук жана илимий программалары, ошондой эле жабылыш аземинин концепциясы талкууланды. Ошол эле учурда унаа логистикасы, конокторду жайгаштыруу, медициналык коопсуздук менен бирге Кырчын этношаарчасы, Рухордо комплекси жана ипподром сыяктуу башкы объектилердин даярдыгын өзгөчө көзөмөлгө алууну тапшырды. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда 2026 жылдын август айынын орто чениндеги маалымат боюнча бензиндин жана башка күйүүчү майлардын орточо баалары менен таанышып алыңыздар. АИ 92 86 сом 9 тыйын 1 литри, АИ 95 109 сом 8 тыйын, дизель майы 99 сом 8 тыйын, суютулган газ 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы Фето Стена Чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Disco.
1: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 18 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
2: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
3: Труд Хабды карап көрдүңбү?
2: Жок. Ал эмне?
3: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
2: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
3: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
1: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жайыл районунда тиешелүү уруксат кагаздары жок курулуш иштерин жүргүзгөн 4 объект табылып, алардын ээлерине жалпы 256,000 сом айыппул салынды. Мамлекет курулуш агенттиги билдиргендей, мыйзам бузуулар турук туристтик борборунда, унаа жумчу жайда, ошондой эле дандыркана жана чайканага айландырылып жаткан имараттар аныкталган. Бул курулуштар архитектура мыйзамдарына каршы келгендиктен жеке ишкерлерге кемчиликтерди тез арада оңдоо талабы коюлду. Ош шаарынын күнүнө карата атактуу мушкерлер катышкан Түркшен 3 деп аталган элдралык чоң бокс мелдеши өтөт. Ош мэриясынын билдиришинче, шаар башчысы менен бокс лигасынын жетекчиси бул мелдешти кантип жакшы уюштурууну сүйлөшүштү. Бул турнирге түрк тилдүү өлкөлөрдөн күчтүү мушкерлер келет. Ошондой эле мелдешке дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, кыргыздын сыймыктуу спортчусу Орзубек Назаров дагы катышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Улуу Британиядагы адаттан тыш катуу ысыктан улам. Адамдар жакшы иштей албай, өлкө экономикасы 6 миллиард доллар зыян тартканы жатат. Жергиликтүү гезиттердин жазышынча, эгер мындай аптап жылда кайталана берсе, 2030 жылга барып зыян 20 миллиард фунтка жетиши мүмкүн. Быйыл Англияда аба ырайы 30 градустан ашкан 35 күн болду. Ушул аптада дагы күн 40 градуска чейин ысыйт деп жатышат. Ушундан улам өлкөнүн премьер-министрлиги өкмөттү чукул жыйынга чогултту. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
11: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
12: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстанда жакынкы айларда Барс улуттук бренди астында жергиликтүү электромобилдер чыга баштайт. Долбоордун даярдыгы учурда 75%га жетип, заводту үстүбүздөгү 2026 жылдын 3-чү кварталында пайдаланууга берүү пландалууда. Ишкана ишке киргенде жылына 10 миңге чейин экологиялык таза унаа өндүрүп, 100 адамды жумуш оруну менен камсыз кылат жана продукциясын ички рынокко гана сатпастан чет өлкөлөргө экспорттоого дагы чыгарат. Минкап төрагасынын ор басары Улан Маматканов 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйынын өткөрүп, даярдык акыркы жана эң жооптуу этапка киргендигин билдирди. Жыйында эл аралык мелдешти жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн анын маданий, спорттук жана илимий программалары, ошондой эле жабылыш аземинин концепциясы талкууланды. Ошол эле учурда унаа логистикасы, конокторду жайгаштыруу, медициналык коопсуздук менен бирге Кырчын этношаарчасы, Рухордо комплекси жана ипподром сыяктуу башкы объектилердин даярдыгын өзгөчө көзөмөлгө алууну тапшырды. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда 2026 жылдын август айынын орто чениндеги маалымат боюнча бензиндин жана башка күйүүчү майлардын орточо баалары менен таанышып алыңыздар. АИ 92 86 сом 9 тыйын 1 литри, АИ 95 109 сом 8 тыйын, дизель майы 99 сом 8 тыйын, суютулган газ 48 сом 7 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 37 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях жарко — до 39, на Иссык-Куле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне ожидается до 24, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 37 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
3: İç оорубаш үчүн.
4: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
3: Уулануга каршы Энтерас гелди кабыл ал.
4: Энтерас гель.
3: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
5: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 233-266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер камбада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
8: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
9: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
10: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люду күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люду күнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер — болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Жайыл районунда тиешелүү уруксат кагаздары жок курулуш иштерин жүргүзгөн 4 объект табылып, алардын ээлерине жалпы 256,000 сом айыппул салынды. Мамлекет курулуш агенттиги билдиргенде, мыйзам бузуулар турук туристтик борборунда, унаа жуучу жайда, ошондой эле дандыркана жана чайканага айландырылып жаткан имараттар аныкталган. Бул курулуштар архитектура мыйзамдарына каршы келгендиктен, жеке ишкерлерге кемчиликтерди тез арада оңдоо талабы коюлду. Ош шаарынын күнүнө карата атактуу мушкерлер катышкан Түркшен 3 деп аталган элдралык чоң бокс мелдеши өтөт. Ош мэриясынын билдиришинче, шаар башчысы менен бокс лигасынын жетекчиси бул мелдешти кантип жакшы уюштурууну сүйлөшүштү. Бул турнирге түрк тилдүү өлкөлөрдөн күчтүү мушкерлер келет. Ошондой эле мелдешке дүйнөнүн 7 жолку чемпиону, кыргыздын сыймыктуу спортчусу Орзубек Назаров дагы катышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Улуу Британиядагы адаттан тыш катуу ысыктан улам, адамдар жакшы иштей албай, өлкө экономикасы 6 миллиард доллар зыян тартканы жатат. Жергиликтүү гезиттердин жазышынча, эгер мындай аптап жылда кайталана берсе, 2030 жылга барып зыян 20 миллиард фунтка жетиши мүмкүн. Быйыл Англияда аба ырайы 30 градустан ашкан 35 күн болду. Ушул аптада дагы күн 40 градуска чейин ысыйт деп жатышат. Ушундан улам өлкөнүн премьер-министрлиги өкмөттү чукул жыйынга чогултту. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Дари

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык Корозбек Токтомамбетов күрөш боюнча Бириккен дүйнөлүк күрөш уюмунун дүйнөлүк рейтингинде дүйнө чемпионатынын алдында 10-чу орунду ээледи. Жаңыланган дүйнөнүн мыкты балвандарынын рейтинги 2025 жылдагы дүйнө чемпионатынын ошондой эле 2026 жылы өткөн 4 рейтингтин турнирдин жыйынтыктарынын негизинде түзүлдү. Токтомамбетов 2025 жылдагы дүйнө чемпионатында 16-чу орунду, 2026 жылдагы Азия чемпионатында 5-чу орунду ээлеген. Ошондой эле Албания өткөн рейтингдик турнирде күмүш медальга ээ болгон. Бишкектин Дордой клубу футбол боюнча Африканын чакырык лигасында оюнун жыйынтыктады. Кыргызстандын кубогунун учурдагы ээси мелдештеги жолун квалификациялык баскычтан баштап, анда Сириянын вице-чемпиону Хомс Аль-Фида менен беттешти. Оюн 11 августта Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Дордой Хомс Аль-Фида 1-1 болуп, пенальтилер сериясында Дордой жеңилип калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 жылкы УЕФА Суперкубогунун ПСЖ менен Астон Вилла клубтарынын ортосундагы беттеши аяктады. Оюн Зальцбург шаарындагы Red Bull Arena стадионунда өттү. Башкы калыс болуп Омар Абдукадир Артан дайындалган. Paris Saint-Germain футболчулары 2-1 эсебинде жеңишке жетишти. Алгачкы голду ПСЖнын чабуулчусу Хвича Кварацкелия 20-чу мүнөттө киргизди. Астон Вилланын форварды Брайан Маджо 45-чу мүнөттө эсепти теңеди. Ал эми Paris Saint-Germain командасынын чабуулчусу Дезире Дуэ 61-чу мүнөттө париждиктерди кайрадан алдыга чыгарып, матчтын акыркы эсебин 2-1 белгиледи. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Маданият министрлигинин өкүлү Бакай Кожомкул уулунун айтымында Кыргызстан элинин 35% жаштар түзөт жана алар өлкөнү өнүктүрө турган негизги күч болуп саналат. Эл аралык жаштар күнүнө карата Бишкектеги Америкалык университетте 2000 жаш улан кыздар чогулуп чоң фестиваль өттү. Бул иш-чарага коңшу Борбор Азия өлкөлөрүнөн дагы жигердүү жаштар келди. Ал жерде IT робот куруу жана лидер болуу боюнча адистер жаштарга кеп кеңештерин берип, ойлору менен бөлүштү. Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы көмүр кампаларында кара отун сатыла баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан көмүрдүн баасы 7000 сомдон ашпашы керектиги белгиленди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 100 сом 88 тиен, 1 орус рублу 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 37 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях жарко – до 39, на Иссык-Куле воздух прогреется до 26 градусов, в Нарыне ожидается до 24, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 37 градусов. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барсакиджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин боорсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
7: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
8: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир баракты кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-02.
10: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
11: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз. Курул шаянчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Ат үшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 18 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү TruthHub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: TruthHub'ды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: TruthHub жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдиришинче, шаардын Ленин районунда өз алдынча уруксаасыз илинген жарнама тактаалары толугу менен алынды. Тазалоо иштери Чүй проспектисиндеги Ош базарынын тегерегинде Кулиев, Бишиналиева көчөлөрүндө жана Фучик, Жаш гвардия көчөлөрүндө жүрдү. Ошондой эле ал жерлерде туш келди куюкаланып илинип турган зымдар менен интернет кабелдери дагы иретке келтирилди. Дүкөн ээлери өз үйлөрүн жана жумуш орундарын тегерегин дагы тазалашты. Мэрия мындай тазалоо жумуштары дагы улаанаарын эскертти. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында 6 күндүн ичинде 835 маданий иш-чара жана көчмөн элдин салт-санаасына арналган 10 чоң сынак өтөт. Башкы режиссер Алтынбек Максутов билдиргендей, бул мелдештердин катарында мыкты боз ий тигүү, улуттук тамак аш, кол өнөрчүлүк, ус-уста, элдик ырлар, көчмөн кайрык, салттуу кийимдер жана этнобийлер боюнча кызыктуу сынактар уюштурулат. Ошондой эле кыз келиндер жана мырзалар арасында боз үйдү эң тез чечип, эң тез тигүү боюнча ылдамдык эстафеталары дагы каралган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокта Brent маркасындагы мунайдын баасы 12 августта кескин кымбаттады. Бул болжол менен 159 литр мунай баткан атайын темир бочка. Эми карап көрсөк, соода учурунда 89 доллардан ашып, кээбир сааттарда 90 долларга чейин жетти. Известия.com сайтынын маалыматы боюнча, бул акыркы 2 аптадагы эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Мунайдын мындай тез өсүшүнө Ормуз кысыгы аркылуу мунай ташыган кемелердин каттамы убактылуу токтоп калгандыгы себеп болууда. Акыркы 2 жумада баа улам өзгөрүп, абдан туруксуз болду. 4 августта 1 баррели 79 долларга чейин арзандаса, 6 август күнү 82 долларга, 10 августта 87 долларга, ал эми 11 августта 88 долларга чейин кайра жогорулаган. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы?
6: Токтой туруңуз.
5: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
7: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована. Дарите же!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Маданият министрлигинин өкүлү Бакай Кожомкул уулунун айтымында, Кыргызстан элинин 35% жаштар түзөт жана алар өлкөнү өлүктүрө турган негизги күч болуп саналат. Эл аралык жаштар күнүнө карата Бишкектеги Америкалык университетте 2000 жаш улан кыздар чогулуп чоң фестиваль өттү. Бул иш-чарага коңшу Борбор Азия өлкөлөрүнөн дагы жигердүү жаштар келди. Ал жерде IT робот куруу жана лидер болуу боюнча адистер жаштарга кеп кеңештерин берип, ойлору менен бөлүштү. Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы көмүр кампаларында кара отун сатыла баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан көмүрдүн баасы 7000 сомдон ашпашы керектиги белгиленди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 100 сом 88 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдиришинче, шаардын Ленин районунда өз алдынча уруксаасыз илинген жарнама такталары толугу менен алынды. Тазалоо иштери Чүй проспектисиндеги Ош базарынын тегерегинде Кулиев, Бишиналиева көчөлөрүндө жана Фучик, Жаш Гвардия көчөлөрүндө жүрдү. Ошондой эле ал жерлерде туш келди куюкаланып илинип турган зымдар менен интернет кабелдери дагы иретке келтирилди. Дүкөн ээлери өз үйлөрүн жана жумуш орундарын тегерегин дагы тазалашты. Мэрия мындай тазалоо жумуштары дагы улаанарын эскертти. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алкагында 6 күндүн ичинде 835 маданий иш-чара жана көчмөн элдин салт-санаасына арналган 10 чоң сынак өтөт. Башкы режиссер Алтынбек Максутов билдиргендей, бул мелдештердин катарында мыкты боз ий тигүү, улуттук тамак-аш, кол өнөрчүлүк, ус-уста, элдик ырлар, көчмөн кайрык, салттуу кийимдер жана этнобийлер боюнча кызыктуу сынактар уюштурулат. Ошондой эле кыз келиндер жана мырзалар арасында боз үйдү эң тез чечип, эң тез тигүү боюнча ылдамдык эстафеталары дагы каралган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокта Brent маркасындагы мунайдын баасы 12 августта кескин кымбаттады. Бул болжол менен 159 литр мунай баткан атайын темир бочка. Эми карап көрсөк, соода учурунда 89 доллардан ашып, кээбир сааттарда 90 долларга чейин жетти. Известия.com сайтынын маалыматы боюнча, бул акыркы 2 аптадагы эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Мунайдын мындай тез өсүшүнө Ормуз кысыгы аркылуу мунай ташыган кемелердин каттамы убактылуу токтоп калгандыгы себеп болууда. Акыркы 2 жумада баа улам өзгөрүп, абдан туруксуз болду. 4 августта 1 баррели 79 долларга чейин арзандаса, 6 август күнү 82 долларга, 10 августта 87 долларга, ал эми 11 августта 88 долларга чейин кайра жогорулаган. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн коркпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене... Бандерас, отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.
3: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык Корозбек Токтомонбетов күрөш боюнча Бириккен дүйнөлүк күрөш уюмунун дүйнөлүк рейтингинде дүйнө чемпионатынын алдында 10-чу орунду ээледи. Жаңыланган дүйнөнүн мыкты балвандарынын рейтинги 2025 жылдагы дүйнө чемпионатынын ошондой эле 2026 жылы өткөн 4 рейтингтин турнирдин жыйынтыктарынын негизинде түзүлдү. Токтомонбетов 2025 жылдагы дүйнө чемпионатында 16-чу орунду, 2026 жылдагы Азия чемпионатында 5-чу орунду ээлеген. Ошондой эле Албания өткөн рейтингдик турнирде күмүш медальга ээ болгон. Бишкектин Дордой клубу футбол боюнча АФКнын чакырык лигасында оюнун жыйынтыктады. Кыргызстандын кубогунун учурдагы ээси мелдештеги жолун квалификациялык баскычтан баштап, анда Сириянын вице-чемпиону Хомс Аль-Фида менен беттешти. Оюн 11 августта Бишкектеги Дөлө Нөмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Дордой Хомс Аль-Фида 1-1 болуп, пенальтилер сериясында Дордой жеңилип калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 жылкы УЕФА Суперкубогунун ПСЖ менен Астон Вилла клубтарынын ортосундагы беттеш аяктады. Оюн Зальцбург шаарындагы Red Bull Arena стадионунда өттү. Башкы калыс болуп Омар Абдукадир Артан дайындалган. Paris Saint-Germain футболчулары 2-1 жеңишке жетишти. Алгачкы голду ПСЖ'нын чабуулчусу Хвича Кварацкелия 20-чу мүнөттө киргизди. Астон Вилланын форварды Брайан Маджо 45-чу мүнөттө эсепти теңеди. Ал эми Paris Saint-Germain командасынын чабуулчусу Дезире Дуэ 61-чу мүнөттө париждиктерди кайрадан алдыга чыгарып, матчтын акыркы эсебин 2-1 белгиледи. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі MR Group құрылыш компаниясы. Маданият министрлігінің өкілі Бақай Қожомқұл уулының айтымында, Қырғызстан елінің 35%-ын жаштар түзеді және алар өлкені өліктіре тұрған негізгі күш болып саналады. Еларалық жаштар күніне орай Бишкектегі Америкалық университетте 2000-дей жаш улан қыздар шоғылып, чоң фестиваль өтті. Бұл шараға қоңшы Борборазия өлкелерінен дағы жігерді жаштар келді. Ал жерде IT робот құру жана лидер болу бойынша адистер жаштарға кеп кеңештерін беріп, ойлары менен бөлішті. Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы көмүр кампаларында кара отун сатыла баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан көмүрдүн баасы 7000 сомдон ашпашы керектиги белгиленди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 100 сом 88 тиен, 1 орус рублю 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп баалануда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-0212КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 18 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдиришинче, шаардын Ленин районунда өз алдынча уруксаасыз илинген жарнама такталары толугу менен алынды. Тазалоо иштери Чүй проспектисиндеги Ош базарынын тегерегинде Кулиев, Бишиналиева көчөлөрүндө жана Фучик, Жаш Гвардия көчөлөрүндө жүрдү. Ошондой эле ал жерлерде туш келди куюкаланып илинип турган зымдар менен интернет кабелдер дагы иретке келтирилди. Дүкөн ээлери өз үйлөрүн жана жумуш орундарын тегерегин дагы тазалашты. Мэрия мындай тазалоо жумуштары дагы улаанарын эскертти. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында 6 күндүн ичинде 835 маданий иш-чара жана көчмөн элдин салт-санаасына арналган 10 чоң сынак өтөт. Башкы режиссер Алтынбек Максутов билдиргендей, бул мелдештердин катарында мыкты боз ий тигүү, улуттук тамак-аш, кол өнөрчүлүк, ус-уста, элдик ырлар, көчмөн кайрык, салттуу кийимдер жана этнобийлер боюнча кызыктуу сынактар уюштурулат. Ошондой эле кыз келиндер жана мырзалар арасында боз үйдү эң тез чечип, эң тез тигүү боюнча ылдамдык эстафеталары дагы каралган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокта Brent маркасындагы мунайдын баасы 12 августта кескин кымбаттады. Бул болжол менен 159 литр мунай баткан атайын темир бочка. Эми карап көрсөк, соода учурунда 89 доллардан ашып, кээ бир сааттарда 90 долларга чейин жетти. Известия.com сайтынын маалыматы боюнча, бул акыркы 2 аптадагы эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Мунайдын мындай тез өсүшүнө Ормуз кысыгы аркылуу мунай ташыган кемелердин каттамы убактылуу токтоп калгандыгы себеп болууда. Акыркы 2 жумада баа улам өзгөрүп, абдан туруксуз болду. 4 августта 1 баррелди 79 долларга чейин арзандаса, 6 август күнү 82 долларга, 10 августта 87 долларга, ал эми 11 августта 88 долларга чейин кайра жогорулаган. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+. Геймаро в Бишкеке уже 23 августа. А вместе с ним на одной сцене
10: Beatrice не представляет
3: по Бандерас, «Отпетые мошенники» и «Тассо». Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі MR Group құрылыш компаниясы. Маданият министрлігінің өкілі Бақай Қожомқұл уулының айтымында, Қырғызстан елінің 35% жаштар түзет, жана алар өлкөнү өлүктүрө турган негизги күч болуп саналат. Элдерлик жаштар күнүнө карата Бишкектеги Америкалык университетте 2000 жаш улан кыздар чогулуп чоң фестиваль өттү. Бул шарага коңшу Борбор Азия өлкөлөрүнөн дагы жигердүү жаштар келди. Ал жерде IT-робот куруу жана лидер болуу боюнча адистер жаштарга кеп-кеңештерин берип, ойлору менен бөлүштү. Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы көмүр кампаларында кара отун сатыла баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан көмүрдүн

0: 7000 сомдон ашпашы керектиги белгиленди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 100 сом 88 тиен, 1 орус рублу 1 сом 4 тиен, 1 казак тенгеси 17 тиен жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиенге деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдиришинче, шаардын Ленин районунда өз алдынча уруксаатсыз илинген жарнама такталары толугу менен алынды. Тазалоо иштери Чүй проспектисиндеги Ош базарынын тегерегинде Кулиев, Бишиналиева көчөлөрүндө жана Фучик, Жашгвардия көчөлөрүндө жүрдү. Ошондой эле ал жерлерде туш келди куюкаланып илинип турган зымдар менен интернет кабелдери дагы иретке келтирилди. Дүкөн ээлери өз үйлөрүн жана жумуш орундарын тегерегин дагы тазалашты. Мэрия мындай тазалоо жумуштары дагы улаанарын эскертти. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алкагында 6 күндүн ичинде 835 маданий иш-чара жана көчмөн элдин салт-санаасына арналган 10 чоң сынак өтөт. Башкы режиссер Алтынбек Максутов билдиргендей, бул мелдештердин катарында мыкты боз ий тигүү, улуттук тамак-аш, кол өнөрчүлүк, ус-уста, элдик ырлар, көчмөн кайрык, салттуу кийимдер жана этнобийлер боюнча кызыктуу сынактар уюштурулат. Ошондой эле кыз келиндер жана мырзалар арасында боз үйдү эң тез чечип, эң тез тигүү боюнча ылдамдык эстафеталары дагы каралган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокта Brent маркасындагы мунайдын баасы 12 августта кескин кымбаттады. Бул болжол менен 159 литр мунай баткан атайын темир бочка. Эми карап көрсөк, соода учурунда 89 доллардан ашып, кээбир сааттарда 90 долларга чейин жетти. Известия.com сайтынын маалыматы боюнча, бул акыркы 2 аптадагы эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Мунайдын мындай тез өсүшүнө Ормуз кысыгы аркылуу мунай ташыган кемелердин каттамы убактылуу токтоп калгандыгы себеп болууда. Акыркы 2 жумада баа улам өзгөрүп, абдан туруксуз болду. 4 августта 1 баррели 79 долларга чейин арзандаса, 6 август күнү 82 долларга, 10 августта 87 долларга, ал эми 11 августта 88 долларга чейин кайра жогорулаган. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
5: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык Корозбек Токтомомбетов күрөш боюнча Бириккен дүйнөлүк күрөш уюмунун дүйнөлүк рейтингинде дүйнө чемпионатынын алдында 10-чу орун ээледи. Жаңланган дүйнөнүн мыкты балвандарынын рейтинги 2025 жылдагы дүйнө чемпионатынын ошондой эле 2026 жылы өткөн 4 рейтингтин турнирдин жыйынтыктарынын негизинде түзүлдү. Токтомомбетов 2025 жылдагы дүйнө чемпионатында 16-чу орунду, 2026 жылдагы Азия чемпионатында 5-чу орунду ээлеген. Ошондой эле Албания өткөн рейтингдик турнирде күмүш медалга ээ болгон. Бишкектин Дордой клубу футбол боюнча АФКнын чакырык лигасында оюнун жыйынтыктады. Кыргызстандын кубогунун учурдагы ээси белдештеги жолун квалификациялык баскычтан баштап, анда Сириянын вице-чемпиону Хомс Аль-Фида менен беттешти. Оюн 11 августта Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Дордой Хомс Аль-Фида 1-1 болуп, пенальтилер сериясында Дордой жеңилип калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026 жылкы УЕФА Суперкубогунун ПСЖ менен Астон Вилла клубтарынын ортосундагы беттеш аяктады. Оюн Зальцбург шаарындагы Red Bull Arena стадионунда өттү. Башкы калыс болуп Омар Абдукадир Артан дайындалган. Paris Saint-Germain футболчулары 2-1 эсебинде жеңишке жетишти. Алгачкы голду ПСЖнын чабуулчусу Хвича Кварацкелия 20-чу мүнөттө киргизди. Астон Вилланын форварды Брайан Маджо 45-чу мүнөттө эсепти теңеди. Ал эми Paris Saint-Germain командасынын чабуулчусу Дезире Дуэ 61-чу мүнөттө париждиктерди кайрадан алдыга чыгарып, матчтын акыркы эсебин 2-1 белгиледи. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Маданият министрлігінің өкілі Бақай Қожомқол уулунун айтымында, Кыргызстан элинин 35% жаштар түзөт жана алар өлкөнү өлүктүрө турган негизги күч болуп саналат. Эл аралык жаштар күнүнө карата Бишкектеги Америкалык университетте 2000 жаш улан кыздар чогулуп чоң фестиваль өттү. Бул иш-чарага коңшу Борбор Азия өлкөлөрүнөн дагы жигердүү жаштар келди. Ал жерде IT робот куруу жана лидер болуу боюнча адистер жаштарга кеп-кеңештерин берип, ойлору менен бөлүштү. Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы көмүр кампаларында кара отун сатыла баштады. Бул тууралуу Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан көмүрдүн баасы 7000 сомдон ашпашы керектиги белгиленди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү күнгө карата валюталардын расмий курсу төмөндөгүдөй болууда. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тиен, 1 евро 100 сом 88 тиен, 1

0: орус рубль берсом 4 тиын, 1 казак тенгеси 17 тиын жана 1 кытай юаны 12 сом 95 тиынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Biz kayırdan Efirge geldik. Bale gelmesin. Jaksoktar gana olsun. 3 saat alkağımdan. Kuanu menen.
2: Jaksı manay
1: menen. Birge bir tolkun olabız.
2: Alam. Bardık uğarmandırgı ısık salamız atkan bu lafta radio geçki show 10-10 Azat jana Aycan kayradan janıngızdarda. Geçeli bir uğarmanızın SMS bildirisini okup kalgam. Ökün ördü kadın gideyle jana üy bülü mücüsünde görüp kalgam. Üyde jok bol söylemde ordu bilin öyle. Degen bildirisini okuam da anan ошондон кийин дагы ошол ойлоп да калдым. Мындай жакшы эле угармандар менен мындай катташып, алиг алышып жаткан экенбиз да, көрсө 3 айдан бери деп.
1: Ошол үй бүлөдөгү багы уул кыздардын ар кимдин ар кандай мүнөзү болот го, ошолордун эң тең теги, анан эң ак көңүлү биз болушубуз керек да. Себеп дегенде, ак көңүлдүк деген алдыдагы биздин 3 саат алкагында оюндарыбыз, аны менен кошо белектерибиз бар го. Ошолорду таратабыз, ээлерин табабыз. Андан сырткары кызыктуу рубрикаларыбыз бар. Керемет ырларды жаңыртабыз, өзүбүз тамашалашабыз, тамашалайбыз, сизден келген каттарды дарегине жеткиребиз. Кыскасы, кызыктын баары алдыда.
2: Укмуш эле адамдар экенбиз, чынын айтсак, билинбеген мененчи, анткени 200 литр күйүүчү майды таратып жаткан чагыбыз. Азат экөөбүз бир айдан бери
1: жетейин калдык.
2: Жетейин эле калды, бирок бар дагы деле болсо. Мындан сырткары бизде сонун дагы оюндар бар. Фрагмент деген оюнда мисалы биз Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Мындан сырткары Мөлтүр спа борборуна жөнөтөбүз. Оо, ал жактан денеңизди салдырасыз, мээңизди салдырасыз.
1: Дүрбү сала коюп эле ошол белектетип алыңыз да.
2: Анан эң башкысы бул албетте баардыгы азыр баргысы келип пландап жаткан бул Бакай пикник 2026. Кеймаро, Бандера, Стасо, Отпетые мошенники баардык угармандарды жыргатабыз деп турган чактары ошол себептен ал жакка дагы биз 2 кишилик чакыруу кагазын күн сайын ойнотуп жаткан чагыбыз.
1: Анда мына ушул кереметтерди көздөй кадамылайлы, катарыбызда жагымдуу ыр болсун, анан кайрадан толкунубуздагы кызыктар менен бирге болобуз. Мирас Жүгүнүсов толкунубузда орун алсын, жаңы эмгектеринин бири баардыгы уакытша дейт. Ошондо кыргызча которсок
2: убактылуу
1: деген сөз. Ошол себептен бул ырдын дагы мааниси терең экен.

0: жоорулушкан сезимдерибиз тууралуу кененирээк кеп салган Полина Гагарина болду. Чоң рахматыбызды айталы жана Авторадио толкунунда кечки шоубуз ондонон уланып жаткан учуру биз 3 саат алкагында угармандар менен албетте күндүн темасын ачып жана баарлашабыз. Бүгүн мындай тереңирээк ойлонуудан же болбосо мындай аябай кеп кеңеш берүүдөн алысыраак, олоогураак болуп келиңиз, өзүбүздүн маанайыбызды өзүбүз көтөрүп жеңилирээк, жөнөкөй, көңүл көтөрчү мындай жеңил ойлончу теманы тандайлы деп чечтик.
1: Элестетиңиз, сиз азык түлүк дагы, байланыш дагы жок ээн аралда калдыңыз. Элестетиңиз. Анан ал жакта ким менен калууну тандайт элеңиз? Жаныңызга кайсыл адамды алып алмаксыз? Мына ушундай суроо. Анан балким акылдуу адам керек ал жакка. Балким мындай колунан бардыгы келе турган күчтүү, тамаша көй, балким кимди тандайт элеңиз? Мына ушундай суроо салдык биз угармандарга. Ээн аралда тамак аш жок. Жа необитаемый остров деп коюшат го. Ошол жакта калдыңыз. Бир айга дейилчи мейли.
0: Сен элестетип көрдүң да мисалы үчүнчү кимдер бар экен ошол тизмекте? Ким бар экен?
1: Мен негизи башында башка эле адамды ойлонуп жаткам, кесиптешим Нуркыз жен алып алам го деп, анткени укмуштуу да мындай мындай тапкычтыгы жактан дагы, акыл жактан дагы, анан бир нерсени мындай
0: жоктон бар кылган.
1: Жоктон бар кылат да, бирок ал жакта адам жок болуп атпайбы? Ошол себептен мен жакын адамымды алмак экенмин. Анткени ошол мен тегерек үстүдө жогоруда айтып кеткен тизменин баарды
0: салаш жасап бермек, э?
1: Ошол да, мен тамак жасамакмын, ал жакта балыктарды кармап,
0: ошол көмүрү чыгып жыр камак экенсиң да. Эч ким жок.
1: Ошол сыяктуу ой келди, анан жогоруда бардык санап жаткан критерийлерге көрсө ошол жакын адамым туш келет экен, туура келет экен ошол себептен. Ал эми Азат, сиз?
0: Мен айымды алмакмын. Эмнеге дебейсиң бе?
1: Эмнеге?
0: Айымдар акылдуу амал көй болот го. Мындай бардык нерсеге мындай күч келе турган болсо эгерде жоктон бар кылат чын элечи. Мүмкүн мени алдап соолап бир нерсени жасаттырмак, биз аман калышыбыз.
1: Алдап соолап эле жасаш керек.
0: Аман калышыбыз үчүнчү. Ошол андан сырткары тамак жасап бермек, мен үй куруп бермекмин, мүмкүн ошол жерде үй бүлө көтөрө калганбызбы? Чыгып кете албай калсакчы.
1: Калып
0: элечи.
1: Эң соң ал эми угармандар, сиздер ким менен ал жакта калмаксыз? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. Бардык фантазияңыздын баарын иштетиңиз. Ойлонуп көрүңүз. 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — компания Барса Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 23. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 25 градусов. На Исыкуле в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне 27 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке завтра днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 23. Генеральный спонсор выпуска — компания Барса Кейджи.
3: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509 35 37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Дар

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 4832 60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит этүү чекиткейче. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 4312 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сырғады болдырғады, біз жарыстықта шабад. Қиялданған нәрселер деген кейім ойындар. Жалаң бешке оқушып, атайынелер құбанат, балалық бұлта шабад.
3: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горкий, Биргі.
4: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 18 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.
4: Бүгүнкү 13 августта болгон кызыктуу окуялар менен бөлүшө кетебиз. 2011 жылы 13 август толугойлордун эл аралык күнү катары белгилене баштаган экен.
5: Ооба. 1971 жылы бригада Бумер тасмаларындагы ролдор менен белгилүү болгон орус актёру Владимир Вдовиченков дагы төрөлгөн бул датада.
4: Андан сырткары 1942 жылы Нью-Йоркто дүйнөгө белгилүү болгон Бэмби мультфильминин бете чары болгон экен. Азыр бул аталышты уга элегим аябай көп эле болуптур. Себеп дегенде биз кичинекей кезде көрүп чоңойгон мультфильмдердин бири жана эң популярдуусу десем болот.
5: 1958 жылы дал ушул күнү 13 августта италиялык Dolce Gabbana мода брендинин негиздөөчүлөрүнүн бири Доминика Dolce жарык дүйнөгө келген.
4: Андан сырткары 1981 жылы орусиялык эстрада ырчысы Стас Пьеха дагы төрөлгөн экен.
5: Жана эң башкы майрам бүгүн жолугушуулардын күнү экен. Эң сонун майрам, мен билишимче көптөн бери көрүшө элек адамдар менен жолугуп жакшы көз ирмемдерди өткөрүүгө эң сонун учур.
4: Мына ушундай кызыктар орун алган экен бүгүнкү датада. Сизде кандай кызык болуп атат? Мүмкүн туулган күн же кандайдыр бир жакшылык болуп атса, ал тууралуу дагы барып кабарлап койсоңуз болот. Биз салам кат рубрикасынын алкагында куттуктап жар сала кетсек жарашчудай, э?
5: Ооба. Жазып коюңуз WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
4: Кеттик, алдыны көздөй. Алдыда биздин дагы бир байкел оюнубуз бар. Аны дагы өткөзүп албаңыздар.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн. Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
6: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдиришинче, шаардын Ленин районунда өз алдынча уруксаасыз илинген жарнама такталары толугу менен алынды. Тазалоо иштери Чүй проспектисиндеги Ош базарынын тегерегинде Кулиев, Бишиналиева көчөлөрүндө жана Фучик, Жаш гвардия көчөлөрүндө жүрдү. Ошондой эле ал жерлерде туш келди куюкаланып илинип турган зымдар менен интернет кабелдер дагы иретке келтирилди. Дүкөн ээлери өз үйлөрүн жана жумуш орундарын тегерегин дагы тазалашты. Мэрия мындай тазалоо жумуштары дагы улаанаарын эскертти. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында 6 күндүн ичинде 835 маданий иш-чара жана көчмөн элдин салт-санаасына арналган 10 чоң сынак өтөт. Башкы режиссер Алтынбек Максутов билдиргендей, бул мелдештердин катарында мыкты боз үй тигүү, улуттук тамак аш, кол өнөрчүлүк, ус уста, элдик ырлар, көчмөн кайрык, салттуу кийимдер жана этнобийлер боюнча кызыктуу сынактар уюштурулат. Ошондой эле кыз келиндер жана мырзалар арасында боз үйдү эң тез чечип, эң тез тигүү боюнча ылдамдык эстафеталары дагы каралган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Дүйнөлүк рынокта Brent маркасындагы мунайдын баасы 12 августта кескин кымбаттады. Бул болжол менен 159 литр мунай баткан атайын темир бочка. Эми карап көрсөк, соода учурунда 89 доллардан ашып, кээбир сааттарда 90 долларга чейин жетти. Известия.com сайтынын маалыматы боюнча, бул акыркы 2 аптадагы эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Мунайдын мындай тез өсүшүнө Ормуз кысыгы аркылуу мунай ташыган кемелердин каттамы убактылуу токтоп калгандыгы себеп болууда. Акыркы 2 жумада баа улам өзгөрүп, абдан туруксуз болду. 4 августта 1 баррели 79 долларга чейин арзандаса, 6 август күнү 82 долларга, 10 августта 87 долларга, ал эми 11 августта 88 долларга чейин кайра жогорулаган. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
0: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган. Реклама.
7: Жарнама.

0: радиаторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеч сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
3: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Угармандар, жакшы көргөн сүйүктүү оюндардын бири десек жаңылышпайбыз го, фрагмент старт алды. Достор, кино сүйүүчүлөр бул тасмадан дайыма жеңишти биринчилерден болуп келип кетет. Себептегенде сиз мына ушул белгилүү бир тасманын фрагментин таап WhatsApp номерге жазышыңыз керек.
2: Ооба, эгерде сиз жеңүүчү аталсаңыз, анда биз сизге Азия Молдун 3-чү кабатына жайгашкан Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз. Анткени үйдөн албетте кино көрүү ыңгайлуу, бирок чоң экрандардагы эмоция таптакыр башкача. Жарыктар өчүп, зал тынчып, тасма башталганда ошол мүнөттөн тартып сиз дал ушул тасмадагы окуянын бир бөлүгүнө айланасыз. Экшен болобу, комедия, романтика, мультфильм же көптөн күткөн премьера. Өзүңүзгө жаккан тасманы тандап, Бродвей кинотеатрларынын чоң экрандарынын атмосферасын сезсеңиз болот. Жана албетте кээ бир тасмаларды жөн гана көрбөйсүң, аларды сезишиң керек болгондо дагы Бродвей кинотеатр менен биргеликте.
1: Анда көпкө созбойлу дароо фрагментти жаңыртабыз, кана жакшылап угабыз.
3: Элестеткиле, жарым айдан кийин аппапакай көйнөктөрдү кийип алып, моминтип тайтамда басып, кудайым ой, өзүнчө эле замужняя дама господи, анан да колдорусуга обручалка кийип алып, көргүлө көргүлө деп көзүңөр уялсын деп, кудайым ай, жыргамакпыз э.
1: Мына ушул төрт сөздү бойдок мырзалар дагы, айымдар дагы жыл сайын айтат. Күзгө чейинчи.
2: Актуалдуу сөздөрдүн бири бул тасманын аталышы. Бул багыт болду жана албетте эгерде сиз кайсыл тасма экенин тапкан болсоңуз, анда дароо бизге жөнөтүңүз WhatsApp номерибизге 0709 118 118. Үндүн сапатынан, дубляжынан байкасак болот, бул тасма мындай
1: бир топ жыл мурун чыгып, анан кийин абдан популярдуу тасмалардын катарын толуктаган жеңичибиз бар.
2: Бар, акыркы сандар 6510 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Жеңиш кут болсун. Биз Бродвей, жогоруда айтып жаткан Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу баракчасынын ээсин таап алдык. Дагы бир жолу куттуктап өтөлү. 6510 абоненти быйыл сөзсүз күйөөгө тиебиз деп жазыптыр.
2: Дал ушул сөздү көпчүлүк азыркы учурда айымдар дагы айтып жүрүшөт болуш керек, быйыл сөзсүзгө күйөөгө тийем. Бул тасманын аталышы болду, сизди куттуктайбыз.
1: Жана алдыдагы салам кат рубрикасы күндүн темасына билдирүүлөрдү күтөбүз, узатыңыздар.
0: Фрагмент оюну.

0: Радио толкуну өз эфирин улантат. Салам кат рубрикасына келип баш багып аткан учурубуз. Сиздердин куттуктоо саламдарды дарыгына жеткирип алалы. Бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан баардык оормандарыбызды куттуктайбыз дейт. Айрыкча Айпери, Бегайым, Нурсултан, Мерим жана Азиретти бүгүнкү кечи менен салам айтып жана баардык жакшылыктарды каалайбыз. Ар дайым маанайыңыздар бийик болсун деп угарман калтырган экен билдирүүсүн.
1: Жакшы, кийинкиси кандайсыңар авторадио үй бөлүмү досторума жана баардык угармандарга ысык салам. Азыркы учурда тамак жасоого кириштим дейт Мэрим аттуу угарманыбыз жазган экен жана сүрөт жөнөтүп коюптур мындай казандын сүрөтүнчү. Азыркы тапта эмне менен алек болгонун сураган эмес элек э бүгүн?
0: Жок, азыр сурадың, бирок анан тамакты бекер айттың да баарыбызга теңчи. Жумуш үстүнөн угуп жатабыз, азыр тигүү цехиндебиз. Гүлпери, Нурпери жана Айпериге ысык салам жолдойм дейт. Уйкаш биздешпей табышып бир иштеген курдаштар окшойт, же сиңдилер. Салам айтабыз, ишилүү илгери болсун.
1: Алыста жүргөн ата энеме жана бир туугандарыма салам жолдойм дейт. Өзүм сиздерди Россиядан тыңдап жатам, авторадио сайты аркылуу дейт. Сиздерге ысык салам. Кыргызстанды абдан сагындым, жакында буйруса барам. Күзгө жакын сиздер тарапта болом деген билдирүүсүн саткан экен. Кош келиңиз. Күтөбүз биз дагы чыдамсыздык менен.
0: Дагы салам каттар жаңы сат алканганда окуйбуз. Ага чейин Аяна Касымова бизди алдыга жетелейт. Аманат ыры сиздер үчүн.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Кыргызстандын улуттук банкы интернеттеги ар кандай шектүү лотереяларга катышууда алданып калбоону катуу эскертти. Азыркы учурда интернетте элдин акчасын урдаган шылуундар абдан көбөйүп кетти. Алар сиз уна же акча утуп алдыңыз деп жалган айтып, адамдарды өздөрүнүн шектүү шилтемелерине кирүүгө мажбурлашат. Улуттук банк мындай шектүү сайттарга картанын номерин жазбоону, чогуучун адамдарга акча которбоону эскертет. Кандайдыр бир оюнга катышаардан мурун анын мамлекеттен уруксаты бар жогун фин көзөмөл мекемесинен текшерүү алуу зарыл. Чакан ГЭС ишканасы кышка даярдык көрүү үчүн өзүнүн кичи станцияларындагы 6 чоң моторду оңдоп жатат. Энергетика министрлиги билдиргендей, азыр 3 ГЭСти суу менен иштеген моторлору толугу менен оңдолуп бүттү. Ошондой эле Аламүдүн ГЭСинин эскирген ток өчүргүчтөрү жаңы коопсуз жабдыктарга алмаштырылды. Нарын шаарынын негизги Ленин көчөсүндө жөө адамдар өтүүчү жолдорду жана суу өтүүчү лотокторду куруу иштерин тездетүү тапшырмасы берилди. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин билдиришинче, бул көчөгө былтыр толугу менен жаңы асфальт басылган болчу. Азыркы учурда жолдун жээктери иретке келтирүү жана чырактарды орнотуп, жарыктандыруу жумуштары жүрүп жатат. Жол чарба департаменти курулушту сапаттуу жүргүзүүнү жана убактысында бүтүрүүнү тиешелүү адистерге катуу тапшырды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen candan.
1: Авторадио толкуну кечки шоу узулануда жаңы саатка баш бактык. Угармандар менен күндүн темасын баштап алып, келген каттарды азырынча окуй элек болчубуз. Гана эми уланталчы. Дагы бир жолу эске салып коелу, жаңы кошулган угармандарыбызга бул темабызга ой бөлүшсө жакшы болот го дейм.
2: Ооба, сиз азык түлүк дагы байланыш дагы жок ээн аралда калдыңыз дейли, жаныңызга кимди алмаксыз деген суроону салганбыз. Анан келген каттар бар экен, алардын эми окуй берсең кызыктуусу дагы, кызык мындай кызык тайы дагы бар экен.
1: Анда кызык тайынан баштап көрбөйсүңбү?
2: Жок, мен мындай иретме эле баштайын. Кандайсыздар дейт, мен ашпозчу адам менен калмакмын дейт, азык жок болсо дагы бир нерсе ойлоп табатко дейт, курсактын курсагың дейт ачка болбой ток болуп жүрсө анда ал жакта эс алып эле келесиң го дейт. Менин 5 балам бар дейт, ээн аралга азык түлүгү жок деле кетип калмакмын деген билдирүүсүн узаткан экен Айгүл аттуу угарманыбыз. Кандайсыңар дейт, ишиңерге ийгиликтерди кыла. Алайбыз. Мен ойлондум дейт, көп ойлоно-ойлоно өзүм бойдокмун дейт, бирок жакын досум да болмакмын дейт, ачкалысак дагы жок дегенде чогуу күлүп олтурганга жакшы да дейт, жана албетте ал жактан ар кандай оюндарды таап алып ойномокпуз деген билдирүүсүн узаткан экен.
1: Тамактанганга эчтеке жок болсо ойноп отурасың, элестетсең.
2: Мен аман калуунун жолун билген адамды тандайт болчумун дейт. Менин учурумда дейт, бул албетте менин эң жакын эжем Назгүл эжем эмне тандамакмын дейт. Алина аттуу угарманыбыз узаткан экен. Мен үчүн ошол бир эже же бир жеңе болот го сөзсүз, мындай
1: колунан сый болгонбу?
2: Жок жок жок, колунан баардыгы келген, ошол сиз айтмакчы жоктон бар кылган мындай укмуштуудай эле бир адамдар бар го. Менде да ошондой жеңе бар.
1: Бирок антейин десеңчи, мүмкүн сен деле укмуштуудайсың да, башка түшсө байтал жорго дейт. Ошол себептен бир күн барып күлбөйсүңбү бир тоого жалгыз?
2: Мен жолдошум менен калмакмын дейт. Кандайсыңар авторадио кесиптешиңерге? Экөөбүзгө салам айткан экен. Анан экөөбүз болсок кандай кырдаал болсо дагы чыгабыз дейт, мен жолдошум менен калмакмын деген билдирүүсүн узаткан экен бул жакта угарманыбыз.
1: Жана жолдошуңузга салам айтып койсоңуз ичерден жакшы болмок экен. Сүйүктүүсүн канчалык деңгээлде жакшы көрөрүн дагы бир ирет баса белгилеп өттү окшойт бул каты менен. Гүлчү жанымда отурат. Азат Райымбердиев катарыбызга кошулсун, алдыда дагы теманын алкагында келген каттарды.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Киджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 23. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 25 градусов. На Исыкуле в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне 27 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке завтра днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 23. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Борсо Ахтор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык, жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номаттыудагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Ич оорубаш үчүн.
7: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
8: Уулануга каршы энтеросгелди кабыл ал.
7: Энтеросгел.
6: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
9: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
10: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
11: Жок. Бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
12: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
13: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
14: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
12: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
14: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
12: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
15: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
16: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: турнирах всемирных игр кочевников осталось 18 дней. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
5: Кыргызстанда эмне кеп?
6: Жакшы жаңылыктар менен бөлүшүүгө учур келип жатты окшойт. Кананда баштайлы, кулак кубансын.
7: Биз азыркы этапта Баткенге сапарлап кеткенбиз. Баткендеги Мадыген аймагы палеонтологиялык мурас катары дүйнөлүк баалуулуктар тизмесине киргизилген экен. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматында Мадыген дүйнөлүк маанидеги палеонтологиялык кенч аттуу эл аралык симпозиум өткөн экен жана дал ошол жактын тоолорунда палеонтология жана геологиялык изилдөөлөр жүрүп келет. Анын алкагында геопарктан миллиондогон жылдар мурда жашаган жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн байыркы калдыктары, ташка айланган издери жана сөөктөрү табылган экен. Мына ушундай жаңылык.
6: Андан сырткары автосүйүүчүлөргө бир күмүш сырга деп коелум. Кыргызстанда Барс улуттук бренди менен автоуна чыгарылат экен. Өнүм ички рынктан тышкары Борбор Азия жана Евразия экономикалык бирлигине мүчө өлкөлөрүнө экспортолорун экономика жана соода министрлиги билдирди. Электр кыймылдаткыч менен иштеген жеңил, коммерциялык жана атайын багытта автоунааларды өндүргө жана чогултууга багытталган автомобиль өнөр жай кластерин түзүү долбоорунун алгачкы этабында өндүрүштү. Ири түйүндү чогултуу, андан кийин майда түйүндү чогултууга жана толук өндүрүштүк баягы циклине өтүүгө план түзүлгөн экен. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 10,000 чейин автоунааны түзөт. Долбоор 15 гектар жер тилкесинде ишке ашырылып, 100 жумуш орун түзүү каралган экен.
7: Эң пайдалуу сонун жаңылык экен чынында.
6: Өлкөбүздө унаа чогултууна чыгаруу бул эми жакшы көрүнүштөрдүн бири болот.
7: Ошондо жылына 10,000 чейин электро автоунааларын биз
6: болгондо дагы Барс маркасында элестетсең.
7: Аталышы да кандай сонун э.
6: Барсты минип баратсаң эле.
7: Буйрусам.
6: Шуулдаган боюнча.
7: Аба, дал ушундай жаңылыктар бизди кубантпай койбойт. Сиздин аймакта эмне жаңылык, бул тууралуу бизге айтып койсоңуз дагы болот. WhatsApp номерибизди билесиз. Жатып алыңыз, жазып алыңыз 0709 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык, шаарда жолдорду жана жөө адамдар өтүүчү тротуарларды жаңылоо иштери кызууланууда. Учурда Борбор калаанын бир катар негизги көчөлөрүндө жана кичи райондорунда жолдор оңдолуп, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар жаңыртылды. Ошондой эле бактарактарды жана жашыл аймактарды суугаруу максатында жаңы ирригациялык тармактар курулду. Тез арада тартипке келтирилген даректердин катарында Месарош, Аскаташ, Широкая, Москва көчөлөрү, Жибек жолу проспектиси, Алтын Ордо конушу, ошондой эле 7-чи кичи район жана Көкжар кичи району бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Жердин түндүк жарым шаарында 12 августтун кечинде толук күн тутулуу болду жана бул көрүнүш Гренландияда, Исландия, Португалия, Испаниянын айрым аймактарында толугу менен байкалды. Медуза басылмасынын маалыматына ылайык, Батыш Европанын ири шаарларында ай күндүн дискинин 85-95% чейинки бөлүгүн жаап турду. Бул кубулуш материк Европа үчүн 1999-жылдан бери биринчи жолу катталгандыктан аймак тургундар арасында чоң кызыгууну жаратып, күндү караган атайын көз айнектер жана дүрбүлөр бир нече күн мурун эле сатылып кеткен. Кийинки толук күн тутулуу 2027-жылдын 2-августунда деп күтүлүүдө. Күйүү чумайлуу чумайлардын бүгүнкү күнгө карата болжолдуу баасы Бишкек шаары боюнча АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри орточо баасы 86 сом 9 тыйынга барабар болууда. Ал эми АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 99 сом 8 тыйындан 109 сом 8 тыйынга чейин сатылууда. Дизель отуну кырдаалга жараша жогорулап жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Ой-ой-ой, Айжан бүгін Автоледиге оқымышта ерданып келіптір. Эфирден сұртқары мұндай олады дегенде олады таңғалдыру адат мен азырым. Қананда ең негізгісі манилуісі бұл жақта белегіміз, байгеміз. Аны ұтып алуға ашығып шашылып тұрғандар көп болсы керек мен үшін. Даро, біз WhatsApp-ты еске сала кетелі.
2: Ауа, 0-700-918-118. Мінеге белеге өзгөчө маани бергіз келет, анткени бұл анын билеттин баасы. Дерки угармандардын балким шарты жоктур, же болбосо ал жака мынча акча төлөгөндөн көрө деген дагы салыштыруулар бар да.
1: Эң негизгиси эмне айтайынбы? Эң негизгиси билет калбай калып бара жаткан экен.
2: Ооба, сол таут деп калып атат. Ал эми билеттин баасы 4000 сомду чапчы чыккан экен. Ошол себептен биз өзгөчө бул баалуу белегибизди ойнотууга даярбыз. Бакай пикник 2026 фестивали. Бул жылкы фестивалдын башкы хедлайнери легендарлуу канадалык артист, продюсер жана хитмейкер Кеймаро. Анын ырларын көп эле билет. Let's go, Fame Like You дегендерди. Мындан тышкары сахнада Бандерас, Отпетые мошенники, Тасы. Ал эми Кеймаро өзүнүн легендарлуу ырлары жана жандуу шоу программасы менен Бакай пикник 2026-да укмуштуудай шоу көрсөтөт деп турган чактары. 23 август Кленовый лист гольф клубунда билеттер сатылууда. Билеттерди Tiki.kg баракчасынан сатып алсаңыздар болот. Жана албетте жайдын эң күтүлгөн музыкалык окуясын биз менен бирге сезиңиз. Суроо эң эле оңой. Автоледиде биз автоунаалар тууралуу сүйлөшөбүз. Анан Кеймаро деген ырчы мырзанын дал ошол хедлайнердин 28 миллион көрүүнү топтогон Let's Go деген клиби бар.
1: Ооба.
2: Ошол жактагы автоунаанын модели кандай? Ал жакта башкы ролдо вертолет экен. Анан дал ошол уна. Болгондо дагы ал уна клиптин бир соңку жактарына чыгат. Экинчи мүнөт 30 секундтарында.
1: Ошол тегеректе.
2: Ошол тегеректе.
1: Бирок жөн эле мындай марканы эле айтып коюш керек болду, э?
2: Да, ошол клиптеги. Үмүтүсө
1: эчтекеси керек жок, мунанын маркасын жазып коюш керек.
2: Мен азыр варианттарды айтам. Кан эмесе варианттарды жакшылап угуп алыңыздар. Ак Lexus ал жакта, же болбосо Land Cruiser күрөң түстө, көк Cadillac же кара Range Rover. Мына ушул 4 варианттын бири дал ушул клипте бар. Биз ойлонууга 10 секунду беребиз. Дароо YouTube-да ача калсаңыз болот. Ал жактан Кеймаронун Let's Go деген клибинин эң соңку мүнөттөрүндө 2-чи мүнөттөрдөн ары сонун бир уна бар экен.
1: Өзүңүз ойлонуп көрүңүз, өзүңүз табыңыз дегенден да азыр мындай секирип өтүп калыптырбыз да, э?
2: Багыттарга кетелиби?
1: YouTube-да чагалыңыз же мындан сурай коюңуз деп өзүбүз тескерисинче аябай жардам берип атабыз го көтөрмөлөп кол сунуп.
2: Ооба,
1: угармандар, бул оңой олтоң оюнубуздун өтөөсүнө чыгып, канам жеңүүчү сиз аталсаңыз, жогорудагы чакыруу баракчасынын ээси аталасыз. Анан албетте быйыл негизи эле жай өзгөчө бир фестивалдарга чет жактан келген жылдыздарга, болгондо дагы мега жылдыздарга, биздин балалыгыбыз ошол ырлар менен өткөн ырларга туш келип, көрүп, билип атабыз, кубанып атабыз. Андагы баргандагы эмоция такыр бөлөк эмес, сөз менен айтып кереги жок. Ошол себептен бул мүмкүнчүлүктү сиз дагы колдон чыгарып албаңыз.
2: Бизде угармандардын жакшы бир ыкмасын таап алдым. Бардык варианттарды бирден жазып коюшат экен кээ бир угармандарчы. Андай болбойт, эң алгачкы жообуңузду биз кабыл алабыз жана албетте бизде жеңүүчү бар. Акыркы сандары 46-28 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул албетте Range Rover. Бизге скриншотту дагы жөнөткөн экен бул угарманыбыз. Дал ошол жанагы капотунда Range Rover деген жазууну кошуп
1: мына көрүп алгыла деп э. Дүркүрөгөн болчалар менен жеңүүчүбүздү чын дилден куттуктап алалы. Кубануу менен сиз мына ошол дагы бир өзгөчө маанилүү концерт болгон турат, пикник болгон турат. Ал жерде жөн эле барып көрүп кетпейсиз. Таттуулардын барыш жерде болот окшойт менимче.
2: Фудкорттор бар, көптөгөн ушул өзүбүзгө жаккан нерселер чогуу ары эс алып келели. Буюрса.
0: Автоледи.

0: Таптан салам айт.
1: Саламым. Бүгүн жумуш ордундагы бардык досторума жолдойм. Айрыкча бакыт азамат жана Темурга жумушуңар ийгиликтүү болсун. Маанайыңар дайыма оон болсун деген экен. Рульда бара жатып угуп жатамын. Бардык айдоочуларга коопсуз жол, жакшы маанай жана шашпай аман эсен жетиңиздерди каалаймын деген экен. Кийинки келген СМС каттар. Бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан сиңдим Гүлмирага ысык салам айтам. Ден соолук, бакыт, үй бүлөң менен аман бол деген экен.
2: Жакшы. Авторадионо угуп жаткан жалпы Кыргызстанга адет өзгөчө Карасуу айылындагы туугандарыма, кошуналарыма салам жолдойм. Баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайм. Ош шаарына өзгөчө салам. Авторадио жашасын деген билдирүүсүн узаткан экен Айдана.
1: Ыраазычылык
2: билдиребиз. Бардык угармандарга ысык салам дейт. Азыркы учурда силерди тыңдап жаткан апама, бир туугандарыма жана бардык жакындарыма салам жолдойм. Ленин айылына дагы өзгөчө чоң салам айтам дейт. Апамдын аты Гүлмира, биз сизди абдан жакшы көрөбүз деп кызы узаткан ким? Кыргызстандары 4622 номер менен аяктаган абонент.
1: Ысык-көлө болсо Ак Сурайынан угуп жаткан Мирбек досума ысык салам. Иштерде ийгиликтери болсун. Жүр кеттик көлгө, сууга түшүп келебиз деген экен.
2: Ой, азыркы учурда сезондун жабылышына барган угармандардын саны көбөйөт болуш керек. Курбуларым Айжамалга, Салтанат жана Жылдызга чоң салам узатамын. Бүгүн сөзсүз жолугалы, анткени жолугушуу күнү майрамдалып жаткан турбайбы деген билдирүүнү узаткан экен мээрим аттуу угарманыбыз жана шылтоо алса эле жолуга калган угармандар бар го. Менчи бирок ушул майрамдарды шылтоолоп жолугуп алган адамдардын саны чында эле көп эле болсун. Анткени бир шаарда туруп, бир көчөдө туруп деле жолуга албай калат атпайбызбы биз?
1: Өмүр өткөн күндөр эмес, эсте калган күндөр менен барктуу жана баалуу дейт. Андыктан жолугуңуз, баш тартпаңыз, керемет күндөрдү, кечтерди жакындардын жанында кабак кашында өткөрүңүз. Жаңы саат алканда угушабыз.
0: 10-10 Салам Кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Кыргызстандын улуттук банкы интернеттеги ар кандай шектүү лотереяларга катышууда алданып калбоону катуу эскертти. Азыркы учурда интернетте элдин акчасын урдаган шылуундар абдан көбөйүп кетти. Алар сиз уна же акча утуп алдыңыз деп жалган айтып, адамдарды өздөрүнүн шектүү шилтемелерине кирүүгө мажбурлашат. Улуттук банк мындай шектүү сайттарга картанын номурун жазбоону, чогулчун адамдарга акча которбоону эскертет. Кандайдыр бир оюнга катышаардан мурун анын мамлекеттен уруксаты бар жогун фин көзөмөл мекемесинен текшерүү алуу зарыл. Чакан ГЭС ишканасы кышка даярдык көрүү үчүн өзүнүн кичи станцияларындагы 6 чоң моторду оңдоп жатат. Энергетика министрлиги билдиргенде, азыр 3 ГЭСти суу менен иштеген моторлору толугу менен оңдолуп бүттү. Ошондой эле Аламүйдүн ГЭСинин эскирген ток өчүргүчтөрү жаңы коопсуз жабдыктарга алмаштырылды. Нарын шаарынын негизги Ленин көчөсүндө жөө адамдар өтүүчү жолдорду жана суу өтүүчү лотокторду куруу иштерин тездетүү тапшырмасы берилди. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин билдиришинче, бул көчөгө былтыр толугу менен жаңы асфальт басылган болчу. Азыркы учурда жолдун жээктери иретке келтирүү жана чырактарды орнотуп, жарыктандыруу жумуштары жүрүп жатат. Жол чарба департаменти курулушту сапаттуу жүргүзүүнү жана убактысында бүтүрүүнү тиешелүү адистерге катуу тапшырды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Kalenderde 13-cü avgust jaydın sonku ayın akırından uzatıp atkan uçurubuz. Aybirok, ar bir gün, ar bir minüt, ar bir geçti biz kerimetke bölüp ötkürelim. Aga salımın koşkon ondonon geçki show programması Avto Radio Толкунунда biz 3-cü saatka başmak oturabız. Salam aytalıdagı bir ret угармандар.
2: Ооба, жана албетте биз 3-чү сааттагы бийликтерге суроолдогу маалымат бербесек болбос, Мөлтүр СПА борборуна 2 кишилик чакыруу кагазы сизди чыдамсыздык менен күтүп турат. Бул эң башкы белегибиз.
1: Ооба, дүрбүсал оюнунун алкагында орун алат. Биз болсо азыр угармандарды бул мүнөттө дал ушул оюнубузга чакыралы. Instagram официалдык баракчабызга башпаңыз, Авто Радио Чекит КЭЖИ. Анын тарыхча сторис бөлүмүнө башпаксаңыз, тапшырма бар, аны аткарып, жакшынакай чакыруу баракчасын утуп алыңыз. Андан сырткары.
2: Мына сырткары биз чектерди чогултууну улантабыз. Бишкек Петролиумдан эгерде сиз май куйган болсоңуз, анда сөзсүз бизге чекти жөнөтүңүз. Ал эми сиздин чек байгелүү болуп калышы мүмкүн. Эгерде сиз жеңүүчү аталсаңыз, кошумча дагы 10 литр берүүгө даярбыз.
1: Ооба. Анда узатыңыздар, ар бир келген чектерге биз саны карап атабыз. Саны алдыңкы мүнөттөрү биз рандомайзердин жардамы менен биргеликте жеңүүчүнү аныктап, 10 литр болгондо дагы 95 үлгүсүндөгү күйүүчү майды сиздин колуңузга тапшырабыз. Анда сырткары күндүн темасын эске салып коелучу. Угармандардан дагы кат кабарларды бул теманын алкагына ойлорду, билдирүүлөрдү күтүп аткан чагыбыз.
2: Эгерде ээн аралда азык түлүк жок, байланышы жок калсаңыз, жаныңызга кимди алып алмаксыз? Бул жакта угармандар тамашалуу түрдө досторумду дешет, кайсыл бир угарманыбыз эжемди дейт, анткени ал ашпозчу, каалаган жана морепродукты дейт го, деңиз азыктарынан тамак жасатмакмын деген укмуштуу да билдирүүлөр келүүдө. Ал эми сизде кандай бул жаатта бизге кабарлап коюңуз 0709 118 118.
1: Бир эки угарманыбыз жолдошумду алат элем дейт, айжан өзүм сүйүктүмдү алат элем дейт. Сизде жагдай кандай болот эле, тартынбастан жазыңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 23. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 25 градусов. На Исыкуле в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне 27 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке завтра днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 23. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшақ, ысык. Жаңы эле қазандан чыққан. Ысығында дасторконго келгіле.
4: Апа, Номад ТВ-дағы жаңылықтар сіздің борсоқторды эле ысык болып атат.
3: Чын эле бе?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактоо.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап — жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.

0: көндөрүнүздөңүз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 18 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: 4 дөңгөлөк рубрикасы.
4: Анда эмесе 4 дөңгөлөк рубрикасы алкагында биз АЗС Бишкек Петролиум тармагы менен биргеликте өткөзүп жаткан акциябыздын дагы бир бактылуу жеңүүчүсүн, катышуучусун тандап таап куттуктоого учур келип жетти окшойт. Анда эмесе маалымат болсунчу биринчи.
5: Күчтүү техникага ишенимдүү күйүүчү май Бишкек Петролиум сапаттуу дизелди дагы сунуштайт. Күнүмдүк унаалардан тартып атайын техникага чейин туруктуу иш үчүн күйүүчү майдын сапаты дагы маанилүү. Ал эми азыр дизель куйгандар үчүн дагы пайдалуу сунуш бар. Эгерде мобилдик тиркемени колдонуп кассадан накталай же банктык карта менен 30 литрден баштап дизель куйсаңыз, анда стандарттык 1% ордуна 3 эселенген кэшбек ала аласыз. Ошондой эле авторадионун эфирин өткөрүп жибербеңиз, анткени Бишкек Петролиум менен бирге биз Азат экөөбүз бир айдан бери 200 литр күйүүчү майды таратып жаткан чагыбыз. Жана албетте ал литрлердин деле мындай азы эле калды да, ошол себептен жетишип калыңыз. Оюнун шарттары эң эле жөнөкөй болчу, сиз бизге чектерди жөнөтүп чуңуз керек, ал эми биз болсо рандомайзерге салып компьютердин жардамы менен жеңүүчүнү аныктамакпыз. Жана бул ирет дагы жеңүүчүбүз бар. Кан эмесе?
4: Эмесе рандомайзер дагы биздин жеңүүчүбүздү аныктап таап берди окшойт. Биз дүркүрөгөн кол чабалар менен куттуктайлы.
5: Акыркы сандары 10-20 менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
4: Жеңиш кут болсун. 10 литр күйүүчү май кут болсун дейли. Жана сиз жөнөткөн чек тууралуу маалымат.
5: Бул угарманыбыз азыр бизди тыңдап жатабы билбейм, анткени 2 күн мурун жөнөткөн номер экен, көрсө чек. Так, чек Лев Толстой көчөсү 2Б дарегинде жайгашкан Бишкек Петролиумдан куюлган экен. Күйүүчү май 1300 сомго, АИ 95 үлгүсүндөгү күйүүчү май 11 август саат таңкы саат 9:15 өткөндө куйган экен бул угарманыбыз. Куттуктайбыз.
4: Дагы бир ирет тастыктоо баягы маалымат катары чекти маалымат берип кеттик деген сыяктуу болду.
5: Өмүр баянын айтып бердик чектин. Ооба, биз сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. WhatsAppка толук маалыматты жазып коюңуз, качан кайсыл жактан алып кетериңиз тууралуу. Ал эми
3: 4 дөңгөлөк

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык, шаарда жолдорду жана адамдар өтүүчү тротуарларды жаңылоо иштери кызууланууда. Учурда Борбор калаанын бир катар негизги көчөлөрүндө жана кичи райондорунда жолдор оңдолуп, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар жаңыртылды. Ошондой эле бактарактарды жана жашыл аймактарды суугаруу максатында жаңы ирригациялык тармактар курулду. Тез арада тартипке келтирилген даректердин катарында Месарош, Аскаташ, Широкая, Москва көчөлөрү, Жибек жолу проспектиси, Алтын Ордо конушу, ошондой эле 7-чи кичи район жана Көк жар кичи району бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Жердин түндүк жарым шаарында 12 августтун кечинде толук күн тутулуу болду жана бул көрүнүш Гренландияда, Исландия, Португалия, Испаниянын айрым аймактарында толугу менен байкалды. Медуза басылмасынын маалыматына ылайык, Батыш Европанын ири шаарларында ай күндүн дискинин 85-95% чейинки бөлүгүн жаап турду. Бул кубулуш материк Европа үчүн 1999-жылдан бери биринчи жолу катталгандыктан аймак тургундар арасында чоң кызыгууну жаратып, күндү караган атайын көз айнектер жана дүрбүлөр бир нече күн мурун эле сатылып кеткен. Кийинки толук күн тутулуу 2027-жылдын 2-августунда деп күтүлүүдө. Күйүүчү майлуу чумайлардын бүгүнкү күнгө карата болжолдуу баасы. Бишкек шаары боюнча АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри орточо баасы 86 сом 9 тыйынга барабар болууда. Ал эми АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 99 сом 8 тыйындан 109 сом 8 тыйынга чейин сатылууда. Дизель отуну кырдаалга жараша жогорулап жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Абзал Өтешов Учурдың актуалды орларының бері біз жолыға ұзда батылады. Авторадио толқынында Эфир Узланта ұз, достар, біз бұға чейін Бішкек Петролиум АЗС тармағымен әмбіргелікте өткөзіп жатқан АИ-95 үлгісінде күгі үчімайды тапсырып алдық. Емі кезек дүрбісал рубрикасын алқағындағы бізден мөлтір спа бұрғым екі кішілік жолдаманың есін табамыз азыр.
1: Эсалы үчін сөзсіз эле шаардан алыс, башка шаарларга баруунун кереги жок. Кантта бир жерде бир нече форматтагы эсалону бириктирген мөлтүр спа борбору иштеп жаткан чагы, бассейн, джакузи, муздак суу, орус мончосу, түрк хамамы мунун бардыгы сиздин эсалыңыз үчүн. Мындан тышкары бул жерде кинозалдагы, кафе дагы бар. Сүзүп, бууланып, даамдуу тамактанып, анан кино көрүү эсалуу бул бир күндү өзүңүзгө арноонун сонун жолу. Дарегин дагы бир жолу кайталаймын. Кант Гагарин көчөсү 5/1 мөлтүр спа борборуна кимди жөнөтөбүз? Азыркы учурда биз аныктап жаткан чагыбыз. Шарттары оңой эле болчу. Сиз Авторадио KG Instagram баракчасына катталышыңыз керек болчу. Мөлтүр спа борборуна да катталышыңыз керек болчу. Анан дагы ал жактагы тапшырманы аткарсаңыз эле биз сизге эки кишилик чакыруу кагазын ыйгармакпыз. Тапшырма эң эле жөнөкөй болчу. Мөлтүр спа борборуна өзгөчө пикир калтырып, жеңүүчү аталыңыз деген сонун мындай
0: тапшырма эң эле жөнөкөй болчу деп дагы бир жолу айтып коелу. Айза, толкунданбаңыз. Эми биздин оюнчуларыбыз чындыгында активдүүлүктү көрсөтүп жатат. Анын арасынан биз тандап кеңешип кескен барма оорубайт болуп туруп, албетте бир жеңүүчүбүздү суруп чыгабыз дагы. Мына ушул биз айтып жаткан кайра-кайра куануу менен колубуздагы белекти бергибиз келип аткан нерсени тапшырып алалы. Жеңүүчүбүз бар.
1: Ооба, бар. Орус тилинде жазыптыр. Бул жакта аты жазылган эмес экен. Жөжөлөрдүн смайликтери бар экен. 11-августта калтырган өзүнүн пикири экен. Окуп салайынбы?
0: Окуп салыңыз.
1: Кыргызчалатыппы?
0: Орусчалатып, кыргызчалатып, чет тилде деп.
1: Это именно то место, где действительно забываешь о повседневной суете и полностью переключаешься на себя. Деп туранан толтура орусча текст экен, эң башкысы өзгөчөлөнүп, ар бир бөлүмдү жазып чыккан экен. Ошол туздуу бөлмөнү, джакузини, анан ал жактагы кухняны, ашкананы дагы бир жолу сөзсүз ал жакка барам деген катын узаткан экен. Ошол анан авторадиону дагы кошумчалап кеткен экен. Азамат, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул угарманыбыз менен эми байланышчу жолду табалы.
0: Ооба, сөз түрдө оңой эле, аны мен көрсөтүп берем массага. Ага чейин жакшыр жаңырсын сиздер үчүн. Мендеги ыйык махабат Гүлнур Сатылганова, анан салам кат, куттуктоолорду коюбуз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Emar Group құрылыш компаниясы. Қырғызстанның ұлттық банкі интернеттегі арғандай шектеу лотереяларға қатысуда алданып қалбоуну қату ескертті. Азыркы учурда интернетте элден акчасын урдаган шылуундар абдан көбөйүп кетти. Алар сиз уна же акча утуп алдыңыз деп жалган айтып, адамдарды өздөрүнүн шектүү шилтемелерине кирүүгө мажбурлашат. Улуттук банк мындай шектүү сайттарга картанын номурун жазбоону, чоочун адамдарга акча которбоону эскертет. Кандайдыр бир оюнга катышаардан мурун, анын мамлекеттен уруксаты бар жогун фин көзөмөл мекемесинен текшерүү алуу зарыл. Чакан ГЭС ишканасы кышка даярдык көрүү үчүн өзүнүн кичи станцияларындагы 6 чоң моторду оңдоп жатат. Энергетика министрлиги билдиргенде, азыр 3 ГЭСти суу менен иштеген моторлору толугу менен оңдолуп бүттү. Ошондой эле Ала Мүдүн ГЭСинин эскирген ток өчүргүчтөрү жаңы коопсуз жабдыктарга алмаштырылды. Нарын шаарынын негизги Ленин көчөсүндө жөө адамдар өтүүчү жолдорду жана суу өтүүчү лотокторду куруу иштерин тездетүү тапшырмасы берилди. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин билдиришинче, бул көчөгө былтыр толугу менен жаңы асфальт басылган болчу. Азыркы учурда жолдун жээктери иретке келтирүү жана чырактарды орнотуп, жарыктандыруу жумуштары жүрүп жатат. Жол чарба департаменти курулушту сапаттуу жүргүзүүнү жана убактысында бүтүрүүнү тиешелүү адистерге катуу тапшырды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси Emar Group курулуш компаниясы.
3: Emar Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Emar Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Emar Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык, шаарда жолдорду жана жөө адамдар өтүүчү тротуарларды жаңылоо иштери кызууланууда. Учурда Борбор калаанын бир катар негизги көчөлөрүндө жана кичи райондорунда жолдор оңдолуп, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар жаңыртылды. Ошондой эле бактарактарды жана жашыл аймактарды суугаруу максатында жаңы ирригациялык тармактар курулду. Тез арада тартипке келтирилген даректердин катарында Месарош, Аскаташ, Широкая, Москва көчөлөрү, Жибек жолу проспектиси, Алтын Ордо конушу, ошондой эле 7-чи кичи район жана Көкжар кичи району бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Жердин түндүк жарым шаарында 12 августтун кечинде толук күн тутулуу болду жана бул көрүнүш Гренландияда, Исландия, Португалия, Испаниянын айрым аймактарында толугу менен байкалды. Медуза басылмасынын маалыматына ылайык, Батыш Европанын ири шаарларында ай күндүн дискинин 85-95% чейинки бөлүгүн жаап турду. Бул кубулуш материк Европа үчүн 1999-жылдан бери биринчи жолу катталгандыктан аймак тургундар арасында чоң кызыгууну жаратып, күндү караган атайын көз айнектер жана дүрбүлөр бир нече күн мурун эле сатылып кеткен. Кийинки толук күн тутулуу 2027-жылдын 2 августунда деп күтүлүүдө. Күйүүчү майлуу чумайлардын бүгүнкү күнгө карата болжолдуу баасы Бишкек шаары боюнча АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри орточо баасы 86 сом 9 тыйынга барабар болууда. Ал эми АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 99 сом 8 тыйындан 109 сом 8 тыйынга чейин сатылууда. Дизель отуну кырдаалга жараша жогорулап жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанның ұлттық банкі интернеттегі арғандай шектеу лотереяларға қатысуда алданып қалбоону қату ескертті. Азыркы учурда интернетте элден акчасын урдаган шулуундар абдан көбөйүп кетти. Алар сиз уна же акча утуп алдыңыз деп жалган айтып, адамдарды өздөрүнүн шектүү шилтемелерине кирүүгө мажбурлашат. Улуттук банк мындай шектүү сайттарга картанын номерин жазбоону, чогуучун адамдарга акча которбоону эскертет. Кандайдыр бир оюнга катышаардан мурун анын мамлекеттен уруксаты бар жогун фин көзөмөл мекемесинен текшерүү алуу зарыл. Чакан гэс ишканасы кышка даярдык көрүү үчүн өзүнүн кичи стансаларындагы 6 чоң моторду оңдоп жатат. Энергетика министрлиги билдиргенде, азыр 3 гэсти суу менен иштеген моторлору толугу менен оңдолуп бүттү. Ошондой эле Аламүйдүн гэсинин эскирген ток өчүргүчтөрү жаңы коопсуз жабдыктарга алмаштырылды. Нарын шаарынын негизги Ленин көчөсүндө жөө адамдар өтүүчү жолдорду жана суу өтүүчү лотокторду куруу иштерин тездетүү тапшырмасы берилди. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин билдиришинче, бул көчөгө былтыр толугу менен жаңы асфальт басылган болчу. Азыркы учурда жолдун жээктери иретке келтирүү жана чырактарды орнотуп, жарыктандыруу жумуштары жүрүп жатат. Жол чарба департаменти курулушту сапаттуу жүргүзүүнү жана убактысында бүтүрүүнү тиешелүү адистерге катуу тапшырды. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапатта ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алтыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 18 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү TruthHub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: TruthHub'ды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: TruthHub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык, шаарда жолдорду жана жөө адамдар өтүүчү тротуарларды жаңылоо иштери кызууланууда. Учурда Борбор калаанын бир катар негизги көчөлөрүндө жана кичи райондорунда жолдор оңдолуп, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар жаңыртылды. Ошондой эле бактарактарды жана жашыл аймактарды суугаруу максатында жаңы ирригациялык тармактар курулду. Тез арада тартипке келтирилген даректердин катарында Месарош, Аскаташ, Широкая, Москва көчөлөрү, Жибек жолу проспектиси, Алтын Ордо конушу, ошондой эле 7-чи кичи район жана Көкжар кичи району бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Жердин түндүк жарым шаарында 12 августтун кечинде толук күн тутулуу болду жана бул көрүнүш Гренландияда, Исландия, Португалия, Испаниянын айрым аймактарында толугу менен байкалды. Медуза басылмасынын маалыматына ылайык, Батыш Европанын ири шаарларында ай күндүн дискинин 85%-95% чейинки бөлүгүн жаап турду. Бул кубулуш материк Европа үчүн 1999-жылдан бери биринчи жолу катталгандыктан аймак тургундар арасында чоң кызыгууну жаратып, күндү караган атайын көз айнектер жана дүрбүлөр бир нече күн мурун эле сатылып кеткен. Кийинки толук күн тутулуу 2027-жылдын 2-августунда деп күтүлүүдө. Күй чумайлуу чумайлардын бүгүнкү күнгө карата болжолдуу баасы Бишкек шаары боюнча АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри орточо баасы 86.9 сом барабар болууда. Ал эми АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 99.8 сом 109.8 сом чейин сатылууда. Дизель отуну кырдаалга жараша жогорулап жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Моющиеся и стойкие краски «Сан Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан Марита».
8: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0550-770-401.
9: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
10: Геймаро в Бишкеке уже 23 августа.
11: А вместе с ним на одной сцене.
12: Беатрис сейчас не представляет.
11: Бандерас, «Отпетые мошенники» и «Тассо». Все это на фестивале «Бакай Пикник», который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб «Кленовый лист». Билеты уже на сайте tiki-tiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналии. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чыгарылыштың демеуршісі Эмар Групп құрылыш компаниясы. Қырғызстанның ұлттық банкы интернеттегі арғандай шектеу лотереяларға қатысуда алданып қалбоуну қату ескертті. Азыркы учурда интернетте элден акчасын урдаган шылуундар абдан көбөйүп кетти. Алар сиз уна же акча утуп алдыңыз деп жалган айтып, адамдарды өздөрүнүн шектүү шилтемелерине кирүүгө мажбурлашат. Улуттук банк мындай шектүү сайттарга картанын номурун жазбоону, чогуучун адамдарга акча которбоону эскертет. Кандайдыр бир оюнга катышаардан мурун анын мамлекеттен уруксаты бар жогун фин көзөмөл мекемесинен текшерүү алуу зарыл. Чакан ГЭС ишканасы кышка даярдык көрүү үчүн өзүнүн кичи стансаларындагы 6 чоң моторду оңдоп жатат. Энергетика министрлиги билдиргенде, азыр 3 ГЭСти суу менен иштеген моторлору толугу менен оңдолуп бүттү. Ошондой эле Аламүйдүн ГЭСинин эскирген ток өчүргүчтөрү жаңы коопсуз жабдыктарга алмаштырылды. Нарын шаарынын негизги Ленин көчөсүндө жөө адамдар өтүүчү жолдорду жана суу өтүүчү лотокторду куруу иштерин тездетти.

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы fitostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадырчан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Бишкек мэриясынын билдирүүсүнө ылайык, шаарда жолдорду жана жөө адамдар өтүүчү тротуарларды жаңылоо иштери кызууланууда. Учурда Борбор калаанын бир катар негизги көчөлөрүндө жана кичи райондорунда жолдор оңдолуп, жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар жаңыртылды. Ошондой эле бактарактарды жана жашыл аймактарды суугаруу максатында жаңы ирригациялык тармактар курулду. Тез арада тартипке келтирилген даректердин катарында Месарош, Аскаташ, Широкая, Москва көчөлөрү, Жибек жолу проспектиси, Алтын Ордо конушу, ошондой эле 7-чи кичи район жана Көкжар кичи району бар. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Жердин түндүк жарым шаарында 12 августтун кечинде толук күн тутулуу болду жана бул көрүнүш Гренландияда, Исландия, Португалия, Испаниянын айрым аймактарында толугу менен байкалды. Медуза басылмасынын маалыматына ылайык, Батыш Европанын ири шаарларында ай күндүн дискинин 85-95% чейинки бөлүгүн жаап турду. Бул кубулуш материк Европа үчүн 1999 жылдан бери биринчи жолу катталгандыктан аймак тургундар арасында чоң кызыгууну жаратып, күндү караган атайын көз айнектер жана дүрбүлөр бир нече күн мурун эле сатылып кеткен. Кийинки толук күн тутулуу 2027 жылдын 2 августунда деп күтүлүүдө. Күйүү чумайлуу чумайлардын бүгүнкү күнгө карата болжолдуу баасы Бишкек шаары боюнча АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри орточо баасы 86 сом 9 тыйынга барабар болууда. Ал эми АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 99 сом 8 тыйындан 109 сом 8 тыйынга чейин сатылууда. Дизель отуну кырдаалга жараша жогорулап жатат. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: Деятельность лицензирована.
6: Геймаров в Бишкеке уже 23 августа. Вместе с ним на одной сцене Бандерас, Отпетые мошенники и Тассо. Все это на фестивале Бакай Пикник, который станет последним масштабным фестивалем этого лета. Гольф-клуб Кленовый лист. Билеты уже на сайте tikitiki.kg. И с нами уже тысячи зрителей.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь.

Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Бардык жолдор кайда алып барарын билесиң бе?
3: Кайда?
2: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит ээдүү чекиткейже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.
5: Yes,

Bify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дариги Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48. Дарити

0: Жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасыз ба? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
3: Бактарга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: Дарит

0: Биринчи химиясы, био ажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жонбаштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люче киткейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ-16149КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Bu şehirde ben dostlarının altında çok periden korpagondu yürendim. Dostlarımı taptım. Cana özüme bolgon işenimim arttı.
0: Alim School. Bul güçtü bilim berüü. 21-nji ýylymdyň gönümdörün önüktürüü jana ar bir balaga bolgon kamkordok. Toluk gündük mektep. Kırgız jana orus tildüü klaslar. 1-den 5-nji klaslarga çeyin kabul aluu ulanuuda. Jaňy filial Zoom'dun janında. Abdurahmanov köçesi 175A. Aksiýa 15-nji iýulga çeyin ulanat.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
3: Ivrashe Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ivrashe расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада ivrashe.kg жана 0550-770-401 телефонунда.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: знаток. Гирда сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы Фето Стена Чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.